0: Pogodak, radio, laktaši.
1: Kad sam na samu s njom,

osjećam, kako bih nazvao.

0: bez grane drvo, ko bez posljednjeg prva.
1: Vulkan bez lave,
0: heroj
1: bez slave,
0: smo ti i ja. To smo ti i ja.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Prvih 100 dana rada ovog saziva vlade sumirano je u emisiji Drugi ugao. U političkom rječniku to je onaj prvi, najvažniji prolazni test, period kada prestaju izgovori, a počinju da se mjere konkretni rezultati. Za vladu Republike Srpske, predvođenu premijerom Savom Minićem, prvih 100 dana bilo je sve samo nemirno. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za RTRS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije 2 nedjelje. Mi smo imali neki sastanak sa nadležnim ljekarom tu kada je medicinski oficir Ujedinjenih nacija. Ono što nas je šokiralo, to je da su oni odlučili da zahtjev za magnetnu rezonancu odbiju, iako su u petak prihvatili zahtjev vještaka koji su tražili magnetnu rezonancu. Europska komisija nije donijela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Europske komisije Markus Lammert, dodajući da Europska komisija kontinuirano procjenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru financijskih instrumenata Europske unije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića koji se dogodio u Donjoj Gušterici kada je povrijeđena i zaposlena u lokalnoj ambulanti, ističući da je riječ o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbjedonosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na Kosovu i Metohiji. Jedna osoba je ranjena nakon što je policija otvorila vatru u centru Washingtona, saopštila je američka tajna služba. Pripadnici tajne službe Sjedinjenih Američkih Država su na mjestu pucnjave u kojoj je učestvovao policajac na uglu 15. ulici Avenue Independence u Washingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda, njeno stanje je trenutno nepoznato, saopštila je tajna služba na platformi X. Trenutna temperatura u Laktašima je 9 stepeni. Slušali ste prve kratke vijesti za 5. maj.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg i otvorenog programa. Utorak je 5. maj i pred nama je još jedan lijep proljetni dan. Danas vas kao i uvijek vodimo kroz najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta, donosimo servisne informacije i ostale bitne informacije i najave događaja vezanih za naš grad. Ako ste već na putu ka poslu, vozite oprezno i ostanite uz naš program. Ako ste kod kuće, neka vam budemo društvo uz jutarnju rutinu. Zanimljivo da se 5. maj u svijetu obilježava kao dan borbe za prava osoba sa invaliditetom, ali i kao međunarodni dan babica, prilika da se podsjetimo koliko su važni ljudi koji brinu o zdravlju i dolasku novih života na svijet. Ujedno ovaj datum često nas podsjeti i na važnost solidarnosti, brige o drugima i malih djela koja mogu nekome uljepšati dan. Maj je mjesec koji donosi stabilnije vrijeme, više sunca i onu posebnu energiju koja nas motiviše da budemo aktivniji, vedriji i otvoreniji. Možda je baš danas pravi dan da započnete nešto novo, završite ono što dugo odlažete ili jednostavno odvojite vrijeme za sebe. U nastavku programa očekuje vas, kao što ste navikli, samo najbolja muzika. Još jednom vam želimo dobro jutro i ostanite uz nas.

Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: vremenska prognoza.
1: 7 je časova i 44 minute. Vremenska prognoza nam kaže da će danas u Republici Srpskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni tokom dana uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni, u višim predjelima od 18 stepeni. U Laktašima promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana oblačnije, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar umjeren, povremeno i jak, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha oko 27 stepeni, a trenutno je 11 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 81%, duva jugozapadni vjetar brzinom od 11 metara u sekundi, indeks kvaliteta zraka je 40, zadovoljavajući je i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Međutim, osjetljive osobe mogu imati blage do umjerene simptome u slučaju dugotrajnog izlaganja. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a sunce će nam danas zaći tačno u 20 časova. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem nadolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južni vjetar i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti. Eto toliko za sada u prvom pregledu vremena u našem jutarnjem programu. Mi vam svakako želimo lijep i ugodan dan bez obzira na vremenske prilike.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Denis Bećirović je nepodnošljiv lažov koji očigledno pati od krize identiteta, zato se lažno i predstavlja. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim, ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. On naglašava da je najveća prijetnja demokratiji upravo Bećirović. Danas je Međunarodni dan babica koji je 1992. godine ustanovila Internacionalna konfederacija babica. Grupa babica iz Europe, uglavnom iz Antwerpena u Belgiji, inicirala je 1919. godine formiranje Internacionalne konfederacije babica. Međunarodni dan babica je podrška babicama svijeta da slave babičanstvo kao profesiju. Inicijativa da se ovaj dan obilježava svake godine prvi put je predstavljena u Nizozemskoj 1987. godine. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je da su poruke mržnje prema Srbima upućenih sa fudbalske utakmice, ali i omalovažavanje ubijenih pripadnika JNA prije 34 godine u masakru u Dobrovoljačkoj ulici posljedica činjenice da sarajevska politika bježi od istine o posljednjem ratu i da se nisu odrekli cilja o stvaranju unitarne muslimanske BiH. Linta istakao da su posljednji izlivi antisrpskog raspoloženja iz Sarajeva posljedica činjenice da sarajevske političke elite uporno zastupaju neprijateljske teze o Republici Srpskoj i Srbiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića koji se dogodio u Donjoj Gušterici kada je povrijeđena i zaposlena u lokalnoj ambulanti ističući da je riječ o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbjedonosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na Kosovu. Europska komisija nije donijela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji niti bilo šta slično, izjavio je portparol Europske komisije Markus Lammert, dodajući da Europska komisija kontinuirano procjenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru financijskih instrumenata Europske unije. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo obrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, a oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Cijene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedjeljak i nastavka eskalacije u Ormuzskom Oreuzu. Cijene nafte tipa Brent porasla je za 5% i kretala se na nivou 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta za 3% na oko 105 dolara po barelu, prenio je Trading Economics. Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljavanje kriza zbog poremećenog globalnog snabdijevanja i potencijalnih ekonomskih posljedica. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima uz mogućnost lokalnih padavina u drugom dijelu dana. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 11 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: stanje na putevima.
1: Dobro jutro. Nastavljaju se povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija uz povremeno pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima i obilaznicama. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, a posebno izdvajamo Rača Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, Brod na Drini, Foča, Hum, Šćepan Polje, dok je na magistralnom putu Srbas Derventa saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. U toku su radovi i na sanaciji kolovoza na autoputu A1 Kakanj Lašva, zbog čeka je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. I na dionici Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažić i Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. I dalje oštećen most i na magistralnom putu sastavci Ustiprača, i ovde se saobraćaj odvija jednom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena na svega 30 km na čas, dok je zabrana saobraćaja za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, vrijeme je za kratke vijesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovat će danas taktičku vježbu u naselju Slatina na području Laktaša. Iz MUP-a Republike Srpske je saopšteno da zbog vježbe ne postoji opasnost za građana i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu koja će trajati od 11 do 15 časova organizovat će Centar za obuku za polaznike obuke specijalne antiterorističke jedinice MUP-a. Denis Bećirović je nepodnošljiv lažov koji očigledno pati od krize identiteta, zato se lažno i predstavlja. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je da su poruke mržnje prema Srbima upućenim sa fudbalske utakmice, ali i omalovažavanje ubijenih pripadnika JNA prije 34 godine u masakru u Dobrovoljačkoj ulici, posljedica činjenice da sarajevske političke elite bježe od istine o posljednjem ratu i da se nisu odrekli cilja o stvaranju unitarne muslimanske BiH. Evropska komisija nije donijela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je danas portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procjenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru financijskih instrumenata Evropske unije. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, a oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Najmanje 21 osoba je poginula, 61 povrijeđena od eksplozije u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan, javili su državni mediji. Eksplozija u Liyungu, centru za proizvodnju vatrometa, dogodila se oko 16 časova i 40 minuta po lokalnom vremenu, navodi se u izvještajima. Trenutna temperatura u Laktašima je 13 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Dnevni horoskop.
1: 9:27, jutros malo kasnimo sa dnevnim horoskopom iz objektivnih razloga. Ovan, danas vaša preduzimljivost dostiže vrhunac na poslu, ne čekate odobrenje, već preduzimate inicijativu koja će oduševiti nadređene i otvoriti vam vrata za napredovanje. U ljubavi neočekivani poziv budi stare strasti, ali vi hrabro birate novi put, puni ste energije, pa je idealno vrijeme za intenzivan trening. Bik, danas otkrivate skriveni talenat koji može da postane novi izvor prihoda na poslu. Umjesto uobičajene rutine birate kreativno rješenje koje niko drugi nije uočio, što vam donosi poene kod kolega. U ljubavi partner vas iznenađuje prijedlogom za putovanje. Osjećate se poletno, ali ne ignorišete potrebu za kvalitetnim snom. Blizanci, fokus vam je ostriji nego ikada, što je idealno za rješavanje komplikovanih ugovora ili planova. Na poslu informacija koju ste dugo tražili konačno dolazi do vas i rješava veliku enigmu. U ljubavi tišina između riječi govori više od 1000 rečenica, razumijete se sa partnerom bez mnogo objašnjenja. Prija će vam boravak pored vode kako biste razbistrili misli. Rak, izlazite iz svoje ljušture i postajete centar pažnje u krugu prijatelja ili kolega. Na poslu se vaš glas čuje dalje nego što mislite, pa hrabro iznosite svoje najsmilije ideje. U ljubavi slobodni rakovi mogu da upoznaju intrigantnu osobu preko poslovnih kontakata. Moguća je blaga prolazna osjetljivost grla, pa se čuvajte hladnih napitaka. Lav, dnevni horoskop najavljuje značajan preokret u vašem profesionalnom statusu. Dobijate ponudu koja se ne odbija, ali ona sa sobom donosi i veliku odgovornost koju ste spremni da prihvatite. U ljubavi vaša potreba za pažnjom nailazi na savršen odgovor, pa očekujte romantičan gest koji će se dugo pamtiti. Pripazite na kičmu i pravilno držanje tokom rada. Djevica, danas rušite sopstvene stroge planove radi uzbudljive prilike koja se ukazala sasvim iznenada. Na poslu intuicija vas vodi bolje od bilo kakve hladne analitike, pa joj slobodno vjerujte. U ljubavi pustite da vas emocije vode umjesto logike. Iznenadit ćete sami sebe sopstvenom spontanošću. Povećajte unos tečnosti i vitamina. Vaga, zvijezda fokus stavlja na vaše najvažnije odnose jedan na jedan. Na poslu uspješno rješavate neko pravno pitanje ili potpisujete ugovor koji je dugo bio na čekanju. U ljubavi harmonija je nadohvat ruke, ali zahtjeva da jasno i glasno definišete svoje granice. Tijelo zahtjeva odmor, ne ignorišite umor. Skorpija, otkrivate detalj koji su drugi previdjeli, a koji vam daje ogromnu prednost u pregovorima. Na poslu vaša prirodna harizma privlači moćne saveznike koji vam mogu pomoći u realizaciji ličnih ciljeva. U ljubavi strast je naglašena, ali pazite da ne postanete previše posesivni prema partneru ili osobi koja vam se dopada. Koža vam je osjetljivija nego inače. Strijelac, danas je dan za naplatu starog truda. Stiže novac ili priznanje koje ste odavno zaslužili, a na koje ste možda i zaboravili. Na poslu postajete mentor nekom ko tek počinje, što vam pričinjava zadovoljstvo. U ljubavi zajednički ciljevi sa partnerom postaju realniji i dostižniji nego ikada. Osjećate ogroman nalet optimizma, ali ne zanemarujte redovne obroke. Jarac, uvodite inovacije u svoj radni proces koje će vam uštediti sate vremena u budućnosti. Na poslu se dešava obrt koji vam ide na ruku, iako u prvi mah može da djeluje pomalo haotično. U ljubavi neko koga ste do sada smatrali samo dobrim prijateljem može da pokaže dublja osjećanja. Pripazite na cirkulaciju u nogama i trudite se da se više krećete. Vodolija, vaša originalna ideja danas dobija podršku šire javnosti ili neke veoma uticajne grupe ljudi. Na poslu se zalažete za promjenu koja donosi boljitak cijelom kolektivu, što vas postavlja u ulogu neformalnog lidera. U ljubavi lična sloboda vam je trenutno prioritet. Odmorite oči od ekrana. I na kraju ribe, vaša mašta je danas vaš najjači alat za postizanje uspjeha. Na poslu pronalazite rješenje tamo gdje su svi ostali vidjeli samo nepremostiv zid. U ljubavi jedan tajni obožavac šalje suptilne, ali jasne signale. Ojačajte imunitet prirodnim čajevima i zdravim navikama.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Pogodak, radio, laktaši. Hit dana, radija, laktaši.
1: Evo 9 časova i 41 minut, ovo je vrijeme kada svakog dana biramo hit dana, otprilike ovo vrijeme između 9.40 i 9.45. Ovog 5. maja biramo između dva prijedloga. Prvi prijedlog je stari dobri hit grupe Zana, Dodirni mi kolena, originalno objavljen 1982. godine. Ovo je jedan od najvećih hitova XU pop scene.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: Evo, čuli smo jedan od najvećih hitova Exiu pop scene, pjesmu Dodirni mi kolena koju izvodi grupa Zana i koja je naš današnji prvi prijedlog za hit dana. Drugi prijedlog je pjesma Mila, a izvodi je Saša Kovačević. Pjesma je izašla 2009. godine i jedna je od njegovih najpoznatijih ljubavnih balada. Glasati možete u narednih sat vremena putem ankete koja se nalazi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili putem SMS-a ili Vibera na broj telefona 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Desete časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovat će danas taktičku vježbu u naselju Slatina na području Laktaša. Iz MUP-a Republike Srpske je saopštena da zbog vježbe ne postoji opasnost za građane i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu koja će trajati od 11 do 15 časova organizovat će Centar za obuku za polaznike obuke specijalne antiterorističke jedinice MUP-a. Prisustvo neizabranog stranca sa diktatorskim ovlašćenjima ozbiljno je narušilo političku kulturu u BiH, umanjujući duh kompromisa koji je neophodan za razvoj zrele demokratije, upozoreno je u izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. OHR se nadvija nad BiH kao sjenka i ozbiljno podriva ne samo vladavinu prava i suverenitet BiH, nego i njen politički razvoj, navedeno je u najnovijem izvještaju Vlade Republike Srpske. Nažalost, nemam dobre vijesti, on je još lošije nego prije dvije nedjelje. Ovo je dramatično loše. Ako se nešto brzo ne uradi, možemo očekivati najgore vijesti, rekao je sin generala Ratka Mladića Darko. Ovo odugovlačenje nas vodi u tom pravcu. Nemamo izvještaj vještaka. Nezavisni ljekari potrošili su 7 dana za jedan telefonski poziv. Moj otac je bolesniji od većine onih koji su pušteni iz zdravstvenih razloga iz Haga, naglasio je Darko Mladić. Jak zemljotres magnitude 4,1 stepena po Richteru pogodio je reon Sombora, tačnije Bezdan, oko 2 časa i 35 minuta poslije ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je na samoj granici Srbije i Hrvatske kod Baškog Monoštara na dubini od oko 13 km. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih u fabrici vatrometa u Kini i predsjedniku Xi Jinpingu poručivši da Srbija dijeli njihov bol i stoji uz njih. On je naveo da su Srbija i Kina vezane iskrenim i čeličnim prijateljstvom koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Naš narod duboko saosjeća sa narodom Kine i pruža mu punu podršku, uvjeren da će se snagom zajedništva prevazići i ova tragedija. U ime građana Srbije i u svoje lično ime upućujem izraze najdubljih saučešća porodicama poginulih i predsjedniku Xi Jinpingu, naveo je Vučić u telegramu. On je povrijeđenim u nesreći zaželio brz oporavak. Broj žrtava eksplozije u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan povećan je na 26, a 61 osoba je povrijeđena, saopštile su vlasti. Gradonačelnik Chen Bojang izjavio da su potraga i spasavanje na licu mjesta završeni, ali da još traje identifikacija žrtava. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, 11 je časova. Prisustvo neizabranog stranca sa diktatorskim ovlašćenjima ozbiljno je narušilo političku kulturu u BiH, umanjujući duh kompromisa koji je neophodan za razvoj zrele demokratije, upozoreno je u izvještaju vlade Republike Srpske dostavljenom Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac jutros je zbog iznenadnih zdravstvenih problema zatražio medicinsku pomoć. On je odmah upućen na dodatne pretrage, a njegovo zdravstveno stanje trenutno se procjenjuje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih u fabrici vatrometa u Kini i predsjedniku Xi Jinpingu poručivši da Srbija dijeli njihovu bol i stoji uz njih. On je naveo da su Srbija i Kina vezane iskrenim i čeličnim prijateljstvom koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, a oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Stanje na putevima.
1: Nastavljaju se povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija uz povremeno pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima i obilaznicama. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, a posebno izdvajamo Rača Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, Brod na Drini, Foča, Humš, Ćepan polje, dok je na magistralnom putu Srba-Zderventa saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. U toku su radovi i na sanaciji kolovoza na autoputu A1 Kakanj-Lašva, zbog čeka je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. I na dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažić i Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. I dalje oštećen most i na magistralnom putu sastavci Ustiprača, i ovdje se saobraćaj odvija jednom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena na svega 30 km na čas, dok je zabrana saobraćaja za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio njegov sin Darko.
1: Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u BiH, navodi se u izvještaju vlade Srpske Savjetu bezbjednosti.
0: Nova pravila za podizanje IRB kredita po najpovoljnijoj kamatnoj stopi od 2,49%. Podnošenje zahtjeva od 1. juna.
1: Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida večeras odlučuju o prvom finalisti Lige šampiona.
0: Vrijeme promjenljivo, oblačno sa sunčanim periodima.
1: General Ratko Mladić je izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji trenutno boravi u Hagu. Darko Mladić, koji je jučer posjetio oca, istakao je za Radio Televiziju Republike Srpske da ako se nešto brzo ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti.
2: Pa nažalost, nemam dobre vesti, on je još lošiji nego što je bio pre dve nedelje kad sam bio prošli put kod njega. Tako da, ja mislim da je ovo stvarno, da kažem, već dramatično loše, i ako se nešto brzo ne uradi, mislim da možemo dobiti najgore vesti. Ja to naravno ne želim, ali bojim se da ovo odugovlačenje izveštaja veštaka nas vodi u tom pravcu. Mi nemamo u ovom trenutku još izveštaj veštaka. Ono što se juče desilo, što je meni bilo potpuno šokantno i nešto sam prvi put doživio, da nakon što su veštaci tražili određene dodatne metode zbog kojih je produženo donošenje odluke koja je trebalo da bude, na primjer, u toku ove nedelje, sad su odjednom lekari iz Ujedinjenih nacija ovde koji postupaju iz civilne bolnice samo inicijativno odlučili da ne urade te metode koje su tražene i da pošalju dopis nezavisnim lekarima i uđu u komunikaciju oko toga treba li ili ne treba, i za mene je to skandalozno i čini mi se još jedno kupovanje vremena, kao da neko pokušava da odloži ono neminovno.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić u posjeti opštini Lopare, gdje prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine opštine. Prethodno se sastao sa načelnikom opštine Radom Savićem i posjetio demobilisanog borca Vladu Tomića u selu Priboj povodom završetka izgradnje stambenog objekta, čiju je realizaciju podržala Fondacija pomoć boračke organizacije Republike Srpske.
3: Brat mi je ranjen u invalidu. Ja sam bio na liniji, kako nisam. Sve što je trebalo, koliko je trebalo, toliko sam i bio.
4: Kao demobilisani borec, kakva je vaša poruka, evo, solidarnost na djelu?
3: Kaj da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Ćelića, Papilom firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
5: Dio je učestnik odbrane Otačkog rata, pripadnik druge Majevičke brigade, ili tako, u interventnoj jedinici. Bio je heroj, bio je junak, što ne želi on da on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim i on i njegova braća. Našli su takvu spletovu okolnosti u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje, mnogi subjekti se uključili, što fizička lica, što pravna lica, sigurno ne bi bilo završeno bez pomoći nadležne, to je lokalne samouprave, opštine Lopare, koje želim da se zahvalim, želim da se zahvalim opštinskoj boračkoj organizaciji, svi ljudima dobre volje koji su učestvovali u ovome.
1: Prisustvo neizabranog stranca sa diktatorskim ovlašćenjima ozbiljno je narušilo političku kulturu u BiH, umanjujući duh kompromisa upozoreno je u izvještaju vlade Republike Srpske, dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se navodi da OHR podriva demokratski razvoj i da su bonska ovlašćenja dovela do političkih kriza.
0: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini, svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava. U izvještaju koji se odnosi na period od oktobra 2025. Do aprila 2026. se posebno navodi da sadašnji nelegitimni nosilac funkcije u OHR-u, Kristijan Schmidt, zauzima posebno represivan pristup, iako nikada nije legalno imenovan za visokog predstavnika.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske aktuelnog predsjednika Džerarda Selmana, a Ljubomira Ožegovića za sudiju ovog suda.
0: O ovom prijedlogu Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se na 19. redovnoj sjednici koja je zakazana za 19. maj.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je oštre kritike članu predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću.
0: Dodik je izjavio da Bećirović ne govori u ime Bosne i Hercegovine niti u ime predsjedništva, te da, kako kaže, iznosi neistine i podiže tenzije, pričama o ratu. U objavi na društvenoj mreži X Dodik je ocijenio da je Bećirović najveća prijetnja demokratiji u Bosni i Hercegovini. On je poručio i da Evropa treba da bude otporna na takvu politiku.
1: Zbog drugostepene presude u korist BHRT-a, Radiotelevizija Republike Srpske je dužna da isplati 5,4 miliona maraka i to zbog zakona o javnom RTV sistemu BiH iz 2005. godine, kojim je predviđeno 50% prikupljene takse BHRT-u, a RTRS-u svega 25%. Ovo je još jedna potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, dok istovremeno druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić izjavio je za RTRS da je presuda posljedica institucionalne krize u BiH. Simić je naveo da problemi proizilaze iz dugogodišnjih političkih odluka i, kako je rekao, uticaja OHR-a.
6: Te, recimo, tepsije PDV-a koju mi imamo, nama pripadne jedan komad, a našoj islamiziranoj braći u FBH-u pripadnu dva komada. Na ovom drugom piše zajedničke institucije. Pa tako mi finansiramo čitav niz institucija koje imaju sjedište u Sarajevu, koje apsolutno ništa ne rade dobro Republici Srpskoj, a prva među njima je Radio Televizija Bosne i Hercegovine, koja je FTV2. Oni ne samo da se nalaze u istoj zgradi, jedan period svog rada su imali isti program, isti jutarnji program. Dakle, sad, kao kad bi vi sad ovdje imali isti jutarnji program zajedno sa federalnom televizijom, recimo, to ne bi baš išlo nekako normalno, međutim BHRT i FTV su normalno funkcionisali. To je televizija na koju sam ja posljednji put gostovao prije par godina, gdje su mi isključili ne samo mikrofon da ne mogu da pričam, nego i slušalcu da čujem šta oni govore u studiju, gdje potpuno vlada, da kažem, jedna prosto muslimanska uređivačka politika, muslimanska u smislu etnosa. Tako da u tom smislu ovo sve što se dešava sad kod nas je do velike mjere sada, pogotovo poslije 2005. godine i odlaska većine okupacionih trupa, dakle u Irak i Afganistan i tako dalje, naši problemi ovdje su uglavnom zbog našeg popuštanja i nesistemskog djelovanja.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. IRB će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Direktor IRB-a Nedeljko Ćorić za RTRS kaže da će poseban akcenat biti na mladima i beneficiranim grupama, te da se uvode i nove kreditne linije, uključujući podršku poljoprivrednicima.
7: Mogu da dobiju svi koji imaju porodicu i koji imaju to prva stambena jedinica ili oni koji proširuju postojeću stambenu jedinicu. Mogu da dobiju, samo ne mogu da dobiju samci i samce koje žive u razvijenim opštinama. Znači, mogu da dobiju ako kupuju stambenu jedinicu na teritoriji nerazvijene opštine. Znači, samac ili samica, znači, koji žele da kupe neku nekretninu, mogu je kupiti samo na teritoriji nerazvijene opštine. Znači, da ovdje podvučemo crtu i da se zna da su ovo isključivo plasmani koji su namijenjeni za porodice, znači i za određene kategorije stanovništva, ali isključivo naslonjene na porodice.
1: Slušate podnevne novosti. Nakon razmjene vatre u Ormuskom Moreuzu došlo je do nove eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran na oštre posljedice u slučaju napada na američke snage.
0: Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Galibaf optužio je Washington da kršenjem primirja ugrožava bezbjednost plovidbe i energetski transport u Ormuskom Moreuzu. Cijene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dok je pažnja javnosti usmjerena na Ormuski Moreuz, sukobi Izraela i Hezbolaha nastavljaju se u Libanu. Izraelske odbrambene snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno.
1: Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida večeras odlučuju o prvom finalisti Lige šampiona. Košarkaši Radnika iz Bijeljine i Drine Princip iz Zvornika večeras igraju četvrtu utakmicu finala šampionata Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Arsenala dočekuju večeras Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale Lige šampiona biće odigrano u Budimpešti 30. maja. Večeras igra i treća utakmica četvrtfinala Evrolige, a na korak do plasmana na Final Four su Real Madrid i Olympiakos, koji vode sa po 2-0 u serijama. Real gostuje Hapoelu u Bugarskoj od 18 časova, dok će Monako od 19 časova 45 minuta ugostiti tim Olympiakosa. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika gostuju danas kod Radnika u Bijeljini u četvrtoj utakmici finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Drina vodi sa 2-1 u pobjedama i ukoliko slavi večeras, osigurat će titulu šampiona Republike Srpske i plasirati se u viši rang takmičenja. Utakmica Radnik Drina igra se od 17 časova. Rukometašice Banjolučkog borca ugostit će večeras Knežopoljku iz Kozarske Dubice u finalu 30. Kupa Republike Srpske. Borac je do sada 10 puta osvajao titulu pobjednika Kupa Srpske, dok tim Knežopoljke nije uspio da podigne pobjednički pehar u dosadašnjoj istoriji kluba. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20 časova.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U svim krajima u Srpskoj je trenutno toplo. U većini krajeva je pretežno sunčano, dok na zapadu promjenjuju oblačno sunčane periode. Vjetar je slab do umjeren, promjenjiv ili južni. Temperature vazduha u 12 časova. Ham, Pjesak 19, Bileća i Rudo 20, Višegrad i Foča 22, Trebinje 23, Bijeljina 25 i najtopliji u Banja Luci doboju sa po 26 celsovi stepeni. Danas promjenjuju oblačno sunčanim periodima. Na jugu i istoku pretežno sunčano. Od podneva postepeno oblačenje jugozapada širit će se ka svim krajevima. Lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni ili jugozapadni. Tokom dana uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, u višim predjelima od 19 celsovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana promjenjuju oblačno duže sunčane periodi, toplo. Ponegdje u široj regiji grada može pasti pokoja kap kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar umjeren, povremeno jak, južni ili jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 28 celsovi stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio njegov sin Darko.
1: Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u BiH, navodi se u izvještaju vlade Srpske Savjetu bezbjednosti.
0: Nova pravila za podizanje IRB kredita po najpovoljnijoj kamatnoj stopi od 2,49%. Podnošenje zahtjeva od 1. juna.
1: Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida večeras odlučuju o prvom finalisti Lige šampiona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Ivana Frank. Hit.
10: Hit dana, radija.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Đerarda Selmana za predsjednika, a Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske. O ovom prijedlogu Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se na 19. redovnoj sjednici koja je zakazana za 19. maj. Profesor međunarodnog krivičnog prava Sreto Nogo izjavio je da su svi pravni uzusi ispunjeni da general Ratko Mladić bude poslat u Srbiju na liječenje, ali da će takva odluka biti donesena samo ukoliko Sjedinjene Američke Države to narede ad hoc tribunalcima u Hagu. Nogo je ocijenio da je međunarodno krivično pravo odavno postalo političko i licemjerno, te da politika odlučuje o svemu, pa i u slučaju generala Mladića, čije zdravstveno stanje je sve lošije. Ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom mjeseca stvoriti uslovi da se određene informacije podijele sa Sjedinjenim Američkim Državama koje treba da odobre ugovor. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedjelje i ocijenio je da su Sjedinjene Američke Države već pobijedile. Trump je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje s Iranom okončano nakon što Iran gađa Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje. Sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija sa papom Lavom u četvrtak bit će prilika za otvoren razgovor o politici Sjedinjenih Država, saopštio je američki ambasador u Vatikanu Brian Burch. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena. Slušali ste posljednje kratke vijesti za danas.

0: som zapravo ja.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U izvještaju vlade Republike Srpske dostavljenom Savetu bezbednosti UN-a upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorsko ovlaštenje i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj BiH. U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u BiH, svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava. Načelnik opštine Lopare Rado Savić rekao je da su današnjim uručenjem ključeva za porodice poginulih boraca i ratnog vojnog invalida uspješno realizovali projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Ukupna vrijednost stanova je oko 230.000 maraka, od čega je 160.000 dalo ministarstvo, a 70.000 maraka opština Lopare. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, koji je danas razgovarao sa načelnikom Lopara, rekao je da je Savić izrazio želju da učestvuje u programu zapošljavanja djece poginulih boraca i da će jedan broj od 10 prijavljenih, koliko je trenutno nezaposleno, biti zaposleno u opštinskoj upravi. Ministar transporta i komunikacije u Savetu ministara Edin Forto izjavio je da je Savet ministara na današnjoj sjednici usvojio sporazum o zaduživanju od 60 miliona evra između Evropske banke za obnovu i razvoj i BiH za izgradnju puta prema Šćepan Poljo. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija od 100 miliona evra, ne samo za posljednjih 13 kilometara prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već je projekat tako formiran da se mogu raditi i pojedine dionice, uključujući i najgore dijelove puta, rekao je Forto novinarima. Ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a napreduju i da očekuje da će se sredinom mjeseca stvoriti uslovi da se određene informacije podijele sa Sjedinjenim Državama koje treba da odobre ugovor. Prema njenim riječima, nastavak pregovora mogao bi biti sutra ili prekosutra, a konkretni sporazum i detalji u vezi sa pravima i obavezama akcionara očekuju se do 16. maja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedjelje i ocijenio da su Sjedinjene Države već pobjedile. Donald Trump je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na jugu istoku pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje od jugozapada mjestimično su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar će biti južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura danas od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, upozorio generalov sin Darko.
1: Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poruka iz Srpske.
0: Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, navodi se u izvještaju vlade Republike Srpske, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: Univerzitet u Banja Luci, prvi moskovski državni medicinski univerzitet, potpisali sporazum o saradnji.
0: Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac.
1: Preovlađuje promjenjivo oblačno i toplo, sutra toplo uz moguću prolaznu kišu. Ne stišavaju se reakcije nakon što je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović samoinicijativno upozorio evropske zvaničnike da se Republika Srpska navodno koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Bećirovićevo obraćanje u sklopu okruglog stola koji je organizovan u Jermeniji u Srpskoj je okarakterisana kao zlonamjerno i destabilizujuće za politički dijalog u BiH. Opširnije Srđan Kecman.
2: Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. On je istakao da se ovim aktivnostima najčešće upravlja izvan granica BiH, navodeći da se posebno ističe maligni uticaj Ruske Federacije, koji se, kako rekao, ostvaruje kroz političke strukture i medijski prostor u Republici Srpskoj. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim, ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše. Najveća prijetnja demokratije je upravo Bećirović. Isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom.
2: Bećirovićeve izjave dokaz su da političko Sarajevo nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Republika Srpska afirmisala svoj status na najvažnijim svjetskim adresama, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
4: Međutim, taj njihov lažni narativ značajno blijedi u međunarodnoj javnosti i onda pokušavaju sa raznim izmišljotinama, kao što je ovaj slučaj, dakle, navodni hibridni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, da svoju poziciju stabilizuju. Ono što jeste činjenica da laž ne može da opstane.
2: Osoba koja glasa protiv zabrane djelovanja globalne terorističke organizacije, kakva je Muslimanska braća, nema pravo da govori o evropskim vrijednostima, jasan je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
5: Ako postoje kontinuirane hibridne operacije i ako postoji kontinuirano obavještajno djelovanje, onda je ono vezano isključivo za djelovanje globalnih terorističkih centara, za djelovanje prvo Muslimanske braće preko institucija sistema, preko ljudi iz političkog Sarajeva takozvanog.
2: Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić smatra da Bećirović ovakvim izjavama pokušava da skrene pažnju sa brojnih problema sa kojima se BiH suočava.
6: Bećirović izmišlja, fabrikuje kako bi opet zemlju iz koje dolazi predstavio u najgore mogućem svijetu. Posljedice su poznate, izbjegavaju na strani investitori, pojedine zemlje daju upozorenja svojim građanima da ne putuju u Bosnu i Hercegovine iz razloga koje sami predstavnici Bosne i Hercegovine iznose.
2: Bećirović je svoje tvrdnje iznio na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, a to nije prvi put da takve političke skupove zloupotrebljava da degradira Republiku Srpsku i njene političke predstavnike.
1: U izvještaju vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlaštenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj Bosne i Hercegovine.
0: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava.
1: Centralna izborna komisija BiH 7. maja raspisuje opšte izbore koji će se po svemu sudeći u mnogo čemu razlikovati od prethodnih. Iako još nisu usvojeni svi potrebni akti i odluke, izbori bi se prvi put trebali održati uz korištenje novih tehnologija. Da li će CIK do 4. oktobra uspjeti obezbijediti potrebne uslove za održavanje, kako navode, istorijskih izbora u BiH i da li će ih obilježiti sumnje i neregularnosti? Odgovore je potražila Milena Bjelica.
7: 7. maj je krajnji rok da Centralna izborna komisija raspiše opšte izbore u BiH koji bi trebali da se održe u prvoj nedjelji u oktobru. Ugovor sa dobavljačem opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića još nije potpisan. Uveliko se kasni sa edukacijama osoblja za korištenje sistema, ali iz CIK-a uvjeravaju da će u naredna dva dana uspjeti usvojiti desetine podzakonskih akata potrebnih za provođenje izbora sa novim tehnologijama. Član CIK-a Suad Arnautović priznaje da će izborni proces biti nešto komplikovaniji, ali da su problemi skeniranja listića riješeni.
8: Taj listić će biti sastavljen iz tri dijela. Jedno je ono što ćete vi direktno unositi u skener, drugo je što ćete imati za paravanom i prije informisani, to je kompletna knjiga, book svih stranaka i svih kandidata.
7: CIK je posao nabavke izbornih tehnologija dodijelio kompaniji Smartmatic, iako je njihova ponuda bila čak 17 miliona skuplja u odnosu na banjalučku Planet Soft. Član uprave kompanije Aleksandar Milinković kaže da je odluka o odbacivanju njihove žalbe nelegalna i da je cilj dodjeljivanje posla kompaniji koja je već učestvovala u izbornim manipulacijama.
9: Mi ćemo već tokom iduće sedmice pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem ćemo naravno tražiti privremenu mjeru zabrane sklapanja, odnosno izvršavanja ovakvog ugovora koji je prije svega suprotan javnom interesu.
7: Međutim, pokretanje spora ne odlaže potpisivanje ugovora koji CIK mora potpisati ove sedmice ukoliko želi izbjeći kašnjenja i probijanje rokova. A uvođenje tehnologija je eksperiment interesantan samo za one koji su se ugradili u desetine miliona maraka, tvrdi bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić.
10: Sve će se svoditi na isto kao i do sada, samo komplikovanije, udvostručenije. Izvodi se zaključak da je ovo jedna nepotrebna i veoma, veoma skupa intervencija u izborno zakonodavstvo.
7: Izborni zakon propisuje ručno prebrojavanje glasova, pa će rezultati skenera predstavljati tek preliminarne rezultate, što je potvrda duplog i skupog posla. Također nije jasno šta će se desiti ako dođe do neslaganja u rezultatima. Da li će CIK uspjeti prevazići sve prepreke do 4. oktobra ili će i ove izbore pratiti sumnje od kompromitovanja izbornih rezultata?
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. General Ratko Mladić je izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je generalov sin Darko koji trenutno boravi u Hagu. Darko Mladić koji je juče posjetio oca izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da ako se nešto brzo ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti.
11: Pa nažalost nemam dobre vesti, on je još lošiji nego što je bio pred dve nedelje kad sam bio prošli put kod njega. Tako da ja mislim da je ovo stvarno, da kažem, već dramatično loše i ako se nešto brzo ne uradi, mislim da možemo dobiti najgore vesti. Ja to naravno ne želim, ali bojim se da ovo odugovlačenje izveštaja već tako nas vodi u tom pravcu. Mi nemamo u ovom trenutku još izveštaj veštaka. Ono što se juče desilo, što je meni bilo potpuno šokantno i nešto sam prvi put doživio, da nakon što su veštaci tražili određene dodatne metode zbog kojih je produženo donošenje odluke koja je trebala da bude, na primjer, u toku ove nedelje, sad su odjednom lekari iz Ujedinjenih nacija ovdje koji postupaju iz civilne bolnice samo inicijativno odlučili da ne urade te metode koje su tražene i da pošalju dopis nezavisnim lekarima i uđu u komunikaciju oko toga treba li ili ne treba, i za mene je to skandalozno i čini mi se još jedno kupovanje vremena, kao da neko pokušava da odloži ono neminovno.
1: U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica danas su uručeni za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je sa 30% učestvovala opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjete Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, informiše Svjetlana Marković.
12: Ključeve stana dobio i ratni vojni invalid Jovica Mitrović. Do sada je, kaže, živio kod brata u Vršcu, gde je povremeno i radio. Sada je porodica na okupu pod jednim njihovim krovom u Loparama.
13: Imam ćerku Teodora, 21 godinu, i suprugu Tanju. Ja sam penzionir, a žena radi u trgovini, a ćerka studira.
12: U nove stanove uselile su i dvije porodice poginulih boraca. Time je u Loparama završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije iz boračke populacije. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
14: Ukupna vrijednost stanova je negdje oko 230.000 maraka, 160.000 maraka, oko 160.000 maraka je dalo ministarstvo i 70.000 maraka opština Lopara. Mislim da je ovo i dobar model da se konačno nakon toliko godina posle rata stavi tačka na ovo pitanje.
12: Resorno ministarstvo je putem Fondacije Pomoć Boračke organizacije Republike Srpske i u saradnji sa lokalnom zajednicom finansiralo i kuću za demobilisanog borca Vladu Tomića iz Majevičkog sela Priboj.
15: Da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Čelića, Papilon firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
12: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
16: Bio je heroj, bio je junak, što ne želi on da on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim, i on i njegova braća. Našao je se u takvom spletu okolnosti, u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje.
12: Ministar Ostojić je tokom posjete Loparama prisustvovao i svečanoj sjednici Skupštine povodom krsne slave ove opštine Đurđevdana. Istakao je da će u naredne dvije godine biti potpuno završen program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.
1: Slušate Dnevnik. Drugostepena presuda u korist BHRT-a, prema kojoj je Radio Televizija Republike Srpske dužna da isplati 5,4 miliona maraka, još jedna je potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, upozorava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Istovremeno ističe druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTB pretplate. RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, kategoričan je Simić, a BHRT upozorava radi protiv interesa srpskog naroda. Takav joj je i odnos prema sagovornicima iz Republike Srpske. Opširnije u prilogu Tanje Blagojević.
17: Udar na RTRS je očekivan, dugoplaniran i pripreman, ovako Daniel Simić, predsjednik Udruženja novinara Srpske, vidi epilog sudskog spora BHRT-a protiv RTRS. Posljedica je to, kaže, guranja problema pod tepih, nametanje zakona od OHR i činjenice da u Ustavnom sudu BiH sjede strane sudije, a na sve to je, kaže, potreban institucionalni odgovor.
18: Ovo što se desilo sa Radio Televizijom Republike Srpske je nešto što smo trebali mnogo ranije da tretiramo kao problem. Ni sada nije kasno, ali mi moramo tačno imati jasnu izlaznu strategiju iz ovog problema.
17: Za BHRT izlazna strategija je selektivno poštovanje zakona samo u dijelu koji se tiče raspodjele sredstava od RTV takse. Selektivan im je i pristup zastupljenosti tri konstitutivna naroda, iako vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT Belmin Karamehmedović tvrdi suprotno.
19: Mi smo u menadžmentu, u upravnom odboru, ovim rukovodećim strukturama poredani kao dom naroda. Dakle, tu su i uposlenici svih konstitutivnih naroda i ljudi koji pripadaju redu ostali.
17: Tu su, ali i nisu tu. Prije 4 godine, baš na 1. mart, takozvani dan nezavisnosti BiH, 9 Srba ostalo je bez posla. 3 godine ranije bez posla su ostale i 2 voditelja srpske nacionalnosti, sve u mandatu Belmina Karamehmedovića. Kakav tretman u emisijama imaju sagovornici iz Republike Srpske, primjer je narodni poslanik Nebojša Vukanović, i to samo zbog toga što navija za Srbiju.
20: Ako je Srbija važnija i bitnija, onda idete u Srbiju i tamo se kandidirate za poziciju predsjednika, a ne ovdje. Jer onda za koga ćete se boriti kao član predsjednika?
21: Gospodine Komšiću, to što radite je vrlo drsko i bezobrazno.
20: Ne,
21: koji ovdje živi 300 godina. Jeste, ja ovdje živim 300 godina, nije ovo vaša zemlja. Nije ovo zemlja bilo koga drugog.
20: Ovo je zemlja svih...
21: Ja imam istoriju porodice od 1712.
20: Ovo je zemlja svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo što ste govorili.
17: Zatražio je Vukanović izvinjenje i suspenziju Komšića. Epilog saopštenje BHRT u kojem je navedeno da sloboda izražavanja, uključujući pravo novinara da postavljaju pitanja, ne može biti razlog za zahtjeve za sankcionisanjem, zaboravljajući pritom na uređivačke principe javnog RTV sistema u BiH.
22: Urednici, voditelji, novinari i drugo osoblje medija i sastava javnih sistema BiH mogu u tim ulogama izražavati samo profesionalna rasuđivanja, ali ne i ona koja proističu iz njihovih političkih ili drugih ličnih opredjeljenja.
17: Svog posljednjeg gostovanja na BHRT od prije nekoliko godina sjeća se Daniel Simić. Isključeni su mu mikrofon i slušalica da ne može da čuje razgovor u studiju.
18: Je potpuno vlada, da kažem, jedna islamocentrična fobija, dakle jedna prosto muslimanska uređivačka politika. Vi ih hranite, dakle vi i ja plaćamo ljude koji rade na BHRT-u, a ti ljudi rade protivno interesima srpskog naroda.
17: I ne samo to, svjedočili smo u programu BHRT-a i odnosu njihovih novinara i urednika prema onome što čini identitet srpskog naroda, ćiriličkom pismu, što je 2022. pokazao urednik na BHT1, Elver Bucalo.
23: Za one koji nisu mogli da pročitaju ove hieroglife kojima je napisan naziv naše emisije, ja ću vam prevesti: BHT1 uživo ćirilicom.
17: Nakon žustrih reakcija javnosti, BHRT i tada podržao svog urednika, Bucalo nije vrijeđao građane koji koriste ćiriličko pismo. Bucalo se izvinio zbog svog, kako je rekao, sarkazma. Sarkastično, zar ne?
1: U nastavku ekonomske teme. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. IRB će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci predsjednik vlade Savo Minić.
24: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i vlade Republike Srpske. Želimo, i nije samo ova akcija, ima niz akcija koje će ići i selo Republike Srpske, Moje mjesto za život, i sve ono što radimo i kroz agrarna plaćanja i generalno kroz odluke vlade Republike Srpske kada su u pitanju preškolske i školske ustanove, i jedna infrastruktura u kojoj treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje živi. Jedna od tih mjera je i upravo ovaj kredit, odnosno kreditna linija koju smo evo plasirali. Jutro ste mogli slušati i na televiziju prezentaciju preko IRB-a. Na prošloj sjednici vlade je donešena ta odluka.
1: Vršilac se dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković održao je danas u Banja Luci sastanak sa delegacijom Svjetske banke, koju je predvodio Christopher Sheldon, šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
0: Poseban akcenat tokom sastanka bio je na projektu izgradnje dionice autoputa Jokovac-Vukosavlje na koridoru 5C u dužini od 46,6 km, koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
1: Savjet ministara BiH danas je usvojio odluku o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu 60 miliona evra za uređenje dionice puta od Foče prema Šćepan polju u Crnoj Gori, kao i uređenje graničnog prelaza, potvrdio je ministar transporta i komunikacija Edin Forto.
2: Usvojen sporazum o zaduživanju na 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske, a radi se o projektu. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija. 100 miliona eura ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Već projekat je tako formiran i da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste.
1: Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocijenio da su Sjedinjene Američke Države već pobjedile.
0: Trump je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje.

0: a bit će uvedeni dodatak za lice koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja. Dok ove novine podržavaju roditelji okupljeni u udruženju Djeca svjetlosti, pojedini roditelji traže da se uvrste i dodatni zahtjevi. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
1: Najavljene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti rezultat su inicijative Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti upućene nadležnom ministarstvu. Iz ovog udruženja Danijela Višnjić posebno ističe značaj proširenja prava roditeljima njegovateljima djeci sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina.
2: U trenutačnoj regulativi to pravo je ograničeno samo do 30. godine života djeteta, što je roditelje njegovatelje ostavljalo u zaista teškoj situaciji, jer kad dijete navrši 30 godina, njegovi zdravstveni problemi se samo povećavaju, intenzitet njege koju roditelj pruža je samo veći i u tome smislu smo smatrali da su roditelji nakon 30. godine zaista jedna izostavljena, nepravedno izostavljena kategorija.
1: Sa grupom nezadovoljnih roditelja ovim zakonskim rješenjem razgovarao je danas predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Njihov stav je da se radna verzija ovog zakona dodatno unaprijedi zahtjevima roditelja, a da se tek potom uputi u skupštinsku proceduru. Majka djeteta sa smetnjama u razvoju, Danijela Zeljaja.
3: Mi kao predstavnici roditelja nismo bili uključeni u izradu zakona, bar ono što ja znam. Mi smo negdje sugerisali u kojem pravcu bi trebalo da ide razvoj uopšte socijalne zaštite, pa imamo i strategiju razvoja socijalne zaštite Republike Srpske, a ova izmjena ovog nacrta zakona se potpuno kosi sa tom strategijom. Ova izmjena nacrta zakona se kosi sa konvencijom prava osoba s invaliditetom.
1: Namjera vlade Republike Srpske je omogućiti roditeljima njegovateljima da nastave primati istu nadoknadu i nakon što njihova djeca sa smetnjama u razvoju navrše 30 godina. Prema riječima ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića, ova prava isplaćivaće se iz budžeta i zato će biti obezbiđeno 12 milijuna maraka do kraja godine.
4: Druga pravo je to da ona lica koja nisu imala rješenje o posebnoj njezi da bi su u okviru toga stekli pravo roditelja njegovatelja po zakonu o dječjoj zaštiti imaju mogućnost da kroz izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti dobiju također ovo pravo, odnosno poseban dodatak na brigu o djetetu u kojem bi bilo u polovičnom iznosu u odnosu na iznos koji je iznosi 651 konvertibilnu marku.
1: Kako pojašnjava pomoćnik ministra Vladimir Makarić, sticanjem novog prava, roditelji i njegovatelji ostaju korisnici i ranije stečenih prava.
5: Oni i dalje će primati pravo na ličnu invalidninu od 259,76 km, pravo na tuđu njegu i pomoć od 336,16 km i obično su to djeca koja pohađaju školu. Oni imaju pravo i primaju uvećan dječji dodatak u iznosu od 208 km. Taj iznos će biti na mjesečnom nivou oko 1126 km.
1: Kao naredne korake, roditelji i njegovatelji navode potrebu dodatnog unapređenja njihovog finansijskog statusa kao i osnivanje centara za dnevno zbrinjavanje njihove djece.
0: Predstavnici Univerziteta u Banja Luci i Prvog državnog Moskovskog medicinskog univerziteta Sečanov potpisali su danas sporazum o saradnji. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti za unapređenje obrazovanja nauke i liječenja, posebno u oblasti onkologije. Sporazumom su predviđene i medicinske konsultacije sa pacijentima sa mogućnošću liječenja pacijenata u Ruskoj Federaciji i Republici Srpskoj. Prilog Tatjane Mizdrak.
6: Saradnja treba da bude ostvarena u nekoliko oblasti, rekao je profesor Moskovskog univerziteta, akademik Igor Rešetov Vladimirović. Poseban akcenat, kako je istakao, stavlja se na rad sa studentima i njihovo usmjeravanje u oblasti hirurške onkologije.
7: Studente, obrazovanje.
8: Obrazovanje studenata, međunarodni projekti za studente, naučne istraživanje oblasti onkologije, konsultacije, medicinske konsultacije sa pacijentima, sa mogućnosti liječenja u svakoj državi, to jeste i kod nas Republike Srpske i Ruske Federacije, i transfer tehnologija iz Ruske Federacije u Republiku Srpsku vezanih konkretno za liječenje pacijenata.
6: Razmjena nastavnika i studenata kao i edukacije u oblasti onkološke hirurgije izuzetno su značajne za medicinski fakultet, poručio je rektor Radoslav Gajanin.
9: Mi smo imali danas priliku da vidimo sa čim sve raspolaže Univerzitet Sečenov i kakvim sve metodama liječenja služe, tako da bi bilo sjajno, dakle, da te metode liječenja primijenimo u liječenju naših onkoloških odnosa.

0: odnosno onkohiruških pacijenata.
1: Realizacija potpisanog sporazuma između dva univerziteta planirana je za narednu akademsku godinu.
2: Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva obilježava sveštenog mučenika Platona Banjalučkog, episkopa koji je život položio za vjeru i narod. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, gdje danas počivaju mošti ovog svetitelja, svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služio je episkop Marčanski Sava. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
3: Sveti Platon je u narodu poštovan kao veliki duhovnik i mučenik, a smatra se i zaštitnikom grada Banja Luke. Mnogi vjernici došli su u hram Svete Trojice da se poklone kivotu sa moštima sveštenom mučenika Platona, tražeći utjehu i duhovno blagoslovenje.
4: Vladika Platon je položio svoj život pa da je imao izbor, bilo mu je ponuđeno da se odrekne ovog naroda, da ode spasi svoj ovozemaljski život, ali on se odlučio za Hrista i za život vječni, carstvo nebesko, u vječnosti s ovim narodom ovdje.
5: Samim tim što je stradao za nas, treba da znamo kolika je ljubav njegova bila, kolika je vjera.
6: Čitava jedan dio istorije oslikava u tom njegovom stradanju, kako je on ubijen, zaklan od strane Ustaša samo zato što je Srbin. I tu se pokazuje sila i moć naših svetitelja koji nisu marali za svoj život, nego im je glavno bilo da služe Hristu i da vode narod u spas.

0: Vladika Platon, episkop Banjalučki, ostao je s narodom u NDH uprkos prijetnji Ustaša. Uhapšen je 5. maja 1941. i ubijen u Vrbanji. Tijelo je pronađeno 23. maja u Kumsalama i sahranjeno na vojničkom groblju u Banjaluci, a 1973. prenijeto u Sabornu crkvu. U prigodnoj besjedi episkop Marčanski Sava je rekao da je sveti Platon položio život za narod i ostao vjeran Hristu do kraja.
1: Njegov primjer i uzor uvijek bili sa svima nama, sa svima onima koji mu svakodnevno pritiču pred njegove mošti, izlivajući svoje duše i svoja srca pred njega. Neka on naše molitve uzdigne pred presto Božiji i neka uvijek, sve do drugog dolaska Hristovog, svojim omoforom štiti i zastupa i naš grad Banja Luku i našu eparhiju Banja Lučku.
0: Poseban duhovni blagoslov za vjernike je otvaranje kivota sa moštima svetog Platona. Tokom čitavog dana vjerni narod ima priliku da se pokloni moštima ovog svetitelja, tražeći njegov zaštitnički blagoslov i utjehu.
2: Nova predstava u 73. sezoni pozorišta Prijedor, Misterija Buffo, po tekstu italijanskog dramskog pisca Daria Foa, u režiji reditelja Davida Alića, premijerno će biti odigrana danas povodom Dana grada Prijedor. Opširnije Gordana Prtina.
3: Na konferenciji za novinare Prijedorski pozorišni ansambl istakao je da je ova predstava hrabar iskorak teatarske scene u Republici Srpskoj. David Alić, reditelj, i Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
4: Ovog puta smo izabrali jednu satiru, jednu veoma onako zaoštrenu kritiku što društva, što vlastodržaca. Sve to idemo kroz neku igru, kroz neku grotesku, kroz neku zabavu bez previše filozofije, a opet sam komedij stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista.
5: Mislim zato da je aktuelan kao što je bio i kad je napisan koje godine 69. I dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
3: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci danas je domaćin koncerta ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike. Na koncertu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku, a izvodit će djela različitih epoha, od baroka do muzike 21. vijeka.
2: Održana je konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik najavio je niz aktivnosti koje su planirane povodom ovog značajnog jubileja, pripremila Aleksandra Perić.
6: Svečana akademija povodom vijeka postojanja fudbalskog kluba Borac biće održana u Banskom dvoru 18. maja od 20:15 uz prenos na radio televiziji Republike Srpske. U toku godine planirana je premijera filma u produkciji Naše kuće, kao i promocija monografije koju Arhiv Srpske u saradnji s Borcem privodi kraju, a biće promovisana i poštanska markica povodom 100. godina postojanja. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik čestitao je Borcu osvajanja titule šampiona Bosne i Hercegovine u godini jubileja i rekao da će vlada Republike Srpske snositi sve troškove oko proslave jubileja.
7: Da koncipiramo aktivnosti sadržajno sa financijskim planom koji će to pokriti ukupno za sve manifestacije koje su predviđene, koštaće klub oko 500.000 maraka. Mislim da te financije su pokrivene već donacijama koje vlada će učiniti. Mislim da Borac zaslužuje, ovaj grad i Republika zaslužuje da ovaj jubilej obilježe na zaista dostojanstven i vidljiv način. Već sama titula je doprinos jubileju.
6: Najavljeni su i infrastrukturni projekti, završetak radova na postavljanju krova na istočnoj tribini gradskog stadiona, a razgovaralo se i o izgradnji novog stadiona koji bi ispunjavao sve standarde za nastup u evropskim takmičenjima. Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović rekao je da sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške institucija Republike Srpske.
8: Meni je posebno drago što smo uspjeli naš glavni cilj da ostvarimo, da proslavimo tu titulu. Proslava isto trebala bi biti na domaćoj utakmici protiv Željezničara. Zahvalio bi se svima, još pogotovo predsjedniku na super saradnji, na pomoć, rekao bi, bez koga sigurno ovo sve u stvari ne bi bilo moguće.
6: Izborca poručuju da će 4. jula biti organizovana proslava rođendana kluba uz koncert i promociju igrača za narednu sezonu.
2: Prevlađuje promjenljivo oblačno i sparno, popodne i naveče na oblačenje, a sutra oblačno i toplo s kišom mjestimično. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature vazduha u 14 časova, Čeverno 16, Gacko i Kalnovik 19, Sokolac, Ham, Pijesak 21, Bileća, Kneževo, Mrkonjić grad 22, Trebinje, Šipo 23, Prijedor 25, Rudo, Srbac, Srebrenica i Foča 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik i Novi grad 27 i najtopliji u Banja Luci 28,8 stepeni. U nastavku dana postepeno oblačenje od jugozapada širit će se ka svim krajevima. Lokalno kraj moguća je kiša. Sutra nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišu i pljusak s grmljavinom. Na sjeveru istoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18,8 stupnjeva.
2: Poštovani slušalci, toliko o dnevniku. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
10: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, upozorio generalov sin Darko.
2: Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poručeno iz Republike Srpske.
10: Univerzitet u Banja Luci i prvi Moskovski državni medicinski univerzitet potpisali sporazum o saradnji.
2: Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
10: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
11: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

za slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.